0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
1: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Adieu.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: Ponedeljak je jutro, Plus je radio, a ponedeljkom volimo da obavimo i rekapitulaciju vikenda za nama i da se pitamo šta smo to propustili u prethodna dva dana. Bivši predsjednik Barack Obama, bivša dama Michelle Obama zajedno sa ćerkama vratili su se u Chicago, grad koji je odigrao ključnu ulogu u njihovom životu i političkom usponu. Povod za dolazak bio je svečano otvaranje dugo očekivanog Obama predsjedničkog centra na južnoj strani grada. Ceremonija otvaranja održana je u petak, centar je od 19. juna otvoren za sve posetioce. Tokom emotivnog obraćanja Obama je istakao koliko mu Chicago znači i kako je upravo u ovom gradu pronašao svoj životni put. Pre više od 40 godina stigao sam u Chicago i upravo na mestu gde se danas nalazi ovaj centar započeo novo poglavlje svog života, poručio je Obama. Michelle je u svom govoru podsjetila na zajednički put koji su prošli od upoznavanja 1989. do ulaska u Belu kuću. Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je govorila o Obaminoj porodici, njegovoj majici, baki i deki, čije su ga vrednosti oblikovale tokom života. Chicago je bio mnogo više od mesta stanovanja za porodicu Obama. Tu su kupili svoj prvi dom, podizali ćerke, započeli političku karijeru. Obama je upravo iz Chicaga krenuo u trku za Senat Savezne države Illinois, što je kasnije otvorila put ka nacionalnoj politici i predsjedničkoj funkciji. Inače, Obama predsjednički centar nije zamišljen samo kao muzej ili spomenik jednom predsjedniku, cilj je da postane živo mjesto okupljanja zajednice, obrazovanje i promocije demokratskih vrednosti. Otvaranjem centra Chicago dobio novu kulturno-istorijsku znamenitost, dok Obama porodica simbolično odaje počast mjestu gdje njihova priča počela. A mi najavljujemo i neke druge priče. Princess Night, princeza Danica Karađorđević vas poziva na ekskluzivno veče u Chicagu, posebna i elegantna manifestacija na kojoj će počasni gost i predavač biti njeno kraljevsko visočanstvo princeza Danica Karađorđević. Dakle, utorak 23. jun od 19 časova sutra, restoran Pela Signature. Zaista lep i bogat program, budite deo ove jedinstvene večeri gde zajedno slavimo naše korene i činimo dobro delo. Dakle, sutra 19 časova, Pela Signature, Princess Night, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Samo hitovi Plus Radio.